0: тәулігіне 4 күн сағат ұйықтаймын. Ортығын ұйықтарға аппетит ерік бермей. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин айым.
1: Идәрешкә, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке син жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила тұры килгән сәпит безнең кибетте ята. Ипанигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн җырчысы
3: Гүзәль Әхмәтова. Аккош канат кагына. Софиян Ибраһимов көе, Марсель Гыймасетдинов сүзләре.

0: So.
1: Барбысың шалтырату шыбыз. Алло, исәрмісіз, қайырлы ерте.
2: Исәрмісіз, қайырлы ертелер.
1: Қайырлы ертелер. Кім білен оралашабыз, әлі біз?
2: Радик.
1: Радик. Радик, қой сәклардан?
2: Қарша, яңа күнер.
1: Яңа күнер. Яғым әлғанда, яңа күн, мені, яңа күнер ауылынан бік көп танышылар бар менім. Сен бар ма кәнәдетін танышылар?
0: Йо, менің Оршадан бек танышыларым бар.
2: Бар елігі.
1: Яра. Радик, ойнап алабыз ма?
2: Айдайыз.
1: Бұл ойыны ешкенің бардыр. Не деймін, шылай бейді?
2: Ие.
1: Так, біздің оқытушымыз Луиза Амировна.
0: Ие, тұққа яқларынан бұлғаш бұл сұрауларға мені тезгіне жауап берешексіз. Има бейт, Радик?
1: Тырышабыз. Ие, айдай.
0: Бірінші сұрау. Мені, мен сізге қазір сөзлер айтамеймі, сізге шул сөзлерінің антонимларын тобырға керек болашақ. Бірінші сөз – жылы. Жылы сөзінің солқын. Антонимы – солқын. Дұрыс. Тиз.
2: Ақырын, әкірін.
0: Йоқты.
2: Қараңғы.
0: Әферін. Алға таба. Мына мен қазір бір сөз айтамеймі, аны оңлатырға керек. Нинди сөз икенін? Мұхажир сөзір. Сөзі.
2: Ой, қай, ешкенімде жоқ. Мұхажир. Мұхажир. Вообще ешкенім жоқ емес сөз.
1: Аршада мұхажир деп шешмейлер.
0: Ие, мына нешік деп айтерге. Айда әзірек ярдәм етіп жіберінді Байболат. Сыйныфташыңа ярдәм етіп жібер.
1: Мен келесі болған дәріске көшірем әлі мұндай ма?
0: Яры, бұл сұрауына қолдырып тұрамыз, алға таба, давам етеміз. Мен қазір бір мақал айтам, оны тамамларға керек болашақ. Білім нұр, наданлық.
2: Хур.
0: Әферин. Әферин. Дұрыс, дұрыс. Матурлық сөзіне қазір үш синоним табырға керек. Матурлық. Тағы нешеге айтып бола бұл сөзін?
2: Матурлық не мағынада? Шиберлік деген мағынада?
0: Әйе, шиберлік деген мағынада бір синонимін айттығыз. Тағын икісі керек.
2: Матурлық, шисталық.
0: Йо, шисталық бар бір ол башқа сөз әйе. Бұл қатын қызларға қората айтылайдырған сөз. Матурлық, шиберлік, тағын андай есім де бар әлі қатын қызлар арасында.
1: Құлшындай.
0: Құлшындай гү.
2: Гүзәллік.
0: Гүзәллік, гүзәл әйі тағын сұңғысы. Ешке қадар соңы бізді.
1: Сенің бешке қалай санауың әлі тігі?
0: Мен санайым,
1: ішіңе.
0: Әйе.
1: Бұл да.
0: Нәфислік, емлілік, көркемлік. Алға таба дәуам етіп болыр еді. Бір сұрауымызға біздің жауап болмады. Мұхажир сөзі. Мұхажир ол көшіп кеткен кіші.
1: Көшіп кеткен, көшіп қайтқан.
0: Әйе, хам тағын бір біздің бір сұрауымыз қалған екен.
1: Әшай ма?
0: Әйе. Мына бұл сұрау Халит әшек бүтін әйбірні.
1: Мұнда Халит әсі қалмағады бетін де?
0: Неге?
1: Мұнда Радик бұлай да көбісіне дұрыс жауап берді.
0: Йоқ, ол 5 сұрауының ікісіне ғына дұрыс жауап
1: берді.
0: Үшісіне.
1: Антонимнарының ғына көп мәсанап шығарды ол, еме?
0: Тағын бір сұрауым бар, Байболат.
1: Айда.
0: Мүләйім сөзінің язылышы. Мына қазір хәріфлеп айтып берге керек енді.
1: Мен аны язмай, мен аны айтам ғана Радик деген.
0: Мадан башлана.
2: Ма, и.
0: Аха.
2: Ла.
0: Аха. Намда қазір ойларға керек.
1: Намда енді қазір.
0: Анда
1: ізгіна. Намы, әмі.
2: Ә? Ой, мына соңға тіртілдік.
0: Тіртілдік те, тезгіне ұзамыз ұзаны. Нәсе дейдіңіз?
2: А, қарысы бұламын.
0: А, алға таба?
1: Я деген, мен мишәрді яқларынан деген, мишәрлері мүләйім сөйешелер деген, мүләйім.
0: А, мү, ла, е, әм?
1: Әм, ақырда мү.
0: Мү, ұрра, әферин, жиңдірдік, нихайет жиңдірдік.
1: Радик, құтлы бүшін көңілден, жиңуші сен бүгін, кімдерге сәлемдер?
2: Бүтін татар халқына қайырлы күн тілеймін. Оңышлы күндер болсын.
1: Барлық күнәр халқына шулай бит.
2: Барлық күнәр халқына, барлық татар халқына.
1: Жарар, бара берешкендер деп шанып қалабыз. Енді радио сеңа. Бүләкә, әр вақтағыша пекір Шахиннан сеңа бик тәмле бүләкләр тапшырабыз. Сені шын көңілден құтлыйбыз. Барып аларсың, ярай ма? Шындай тәмле-тәмле ризықларында, шындай тәмле-тәмле татлылар. Сияштық ма?
0: Әнішік қойшан барып олашағын сізге шылтыратып аңлатырлар.
1: Әйе, Радик, бүгінгі сабылашып тұрабыз. Зор рахмет, оңышылар тілеп қалабыз. Сөз оңайынан мұна Пекір Шахинға келгенде сен білесің маңын тұрда, Луиза, ештікенің бар ма? Аш мәжілісілеріне, туған күнлерге, юбилейларға затлы бүлек. Бойынды қазында орнашқан Пекір Шахин компаниясының түрік пахлевасы лукум, хәлуә һәм башқа татлы ризықлары мына деген бүлек болашақ. Адреслары Қазан шәһәре, Ботанический урамы 23-31-ші үй. Толырақ мәкілімет 8-987-297-2055 тағын бар әйтейм бе?
0: Әйт.
1: Пекір Шахин аш мәжілісілеріне туған күн номер 8-987-297-2055 Қазан Ботанический урамы 23-31. Мына шол.
0: Байбулат, сен білесің ме дедің бит әлі? Мына түнлі мені ұялтып сұрасалар, мен шындық Пекір Шахиннің нәрсе білін шығаланғанын әйтіп бере алашақ.
1: Нешелер алар?
0: Түрік тотлылар әзірлейлер.
1: Дұрыс. Шоған көрі бір жүрсен ғай ма?

0: Педагог Залем, Ипташкайларым, әлігі сәғатты бізіне супер яңалықтан башлығалы. Татарстанда кімнер, нинди иратлар көбейген деп ойлайсыз, ә? Байбула, сенің фикер.
1: Татарстанда күшлі иратлар көбейген.
2: Шын иратлар.
0: Так, Луиза.
2: Шын иратлар. Аха,
0: Татарстанда бик, деп айтып болмайды. Ешқына декретқа кете тұрған иратлар көбейіп кеткен бейтәр біздің, ә?
2: Бек бәсіңіз келесі.
0: Демек, әйе, кімнер білмей, біліп тұрғыз. Демек, әгер де сіздің қатыныңыз бала таба екен, декретқа қатын түгіл, ират
2: шығала. Әйе,
0: ират та шығала, шын көңілден.
1: Әйе, емезген вақытта нешілей ол ират?
0: Но бетінде қазір бар бетінде деген, ұрушет мүшілей.
2: Әсімейсі.
0: Әсімейсі деген әйбірлер, әйе, онда. Ну, кімге неше қандысын өзлері қалейтелер енді. Әләкін, білесі мен, декретіні алалар зұр көлемді, көп көлемді ақша шілей тұрған ерадлар. Деге айтық, мәселен, мен әмін декрет алмадым. Бір әрінде ойына шақтығына ақша шілей тұрған ерад декрет ала. Икен.
2: Әйе.
0: Бек білесіңіз.
2: Хәм алар ішлейді ала анары нешіктір деге декретқа шығып алалар да, анар тағын ішке орнаша алалар бұғай деп білем.
0: Мен алаймын әмін әмін қалса шыға алмасы едім.
1: Ярар.
2: Неге? Неге?
0: Ол бетінде ауыр.
1: Итәктіне киесі қала бетінде анар
0: сен. Әйе. Йоқ, итәкті...
1: Ойызы шайкерің әпірла башадың деп айтырып.
0: Е, но мен қатын қызларға біріншіден әлбетте хайке қойырға керек шығар, бала қарағандар үшін түгі. Бала білен келді болғандар үшін. Лекін иратлар мен қалса олай болдыра алмай.
2: Болдыра ала, біне біздің дұслар арасында...
1: Болдыртыпмасқа керек, нешек барай дұшылай барсын.
2: Біздің дұслар арасында бір шындай дұстыбыз бар. Ол бала қарай, екі баласы бар аның. Ол мұна бүтін бала білен бейлі мәшіқатларының ұз үстіне алып, үшілемеше балалар қарай. Бик-бик шуңа қуанып еші.
1: Тұрмыш іптәші ғайләне тұйындырады.
2: Әйе.
1: Но бұл бетінде нормал түгіл.
2: Әкім әйтті нормал түгіл деп.
1: Но алай болғаны ек бетінде аның дұрсың әйткенде. Бұл тіге қазір...
2: Бұл қағидадан ескермейін деп. Әйе.
1: Әйе.
2: Әмі мұна шындай хәлләр бар.
1: Бардыр ол. Ярар. Бәхетлі болсындар деп кіне тілейік, шығығына.
0: Бір қазір талашамыз алайса, тағам бір кішігінегіне яңылық айтамын да, шының білен шол. Атапление жәмеға жылылықны...
2: 7-ші май күнді.
0: 7-ші май күнді. Сөнтірелі. Жинке, ату кеше айтамын еме? Үссі, тұрбалар да қошылған бетінде.
2: Өзің батарейіні сүндіріп қарағаның болмады ма?
0: Оны мен аның сүндірмейін.
2: Анды функциясы да бар.
0: Ең, анды функциясы бар аның сөзде ең. Лекен қазір бетінде оның қадыр өктігі оннан үссі бәрмей. Ойнар солар, ағыз мейлар бетінде жылым сарақ қана тігі. Рау көре, ең, сүндірмейін мен. Өзләрі сүндірсіндер.
1: Шын көңілден Ярославльда яшаушы тыңлаушыларыбызны кишем локомотивнің жеңуі білен құтылайбыз.
0: О, Луиза қарадым кіше хоккей.
1: Кешеге ойын ол енді тарихқа кіріп қалырдай ойын болды. Ол дұрыс
2: айтқанда. Әй, нәрсе айтыңыз енді біз жеңілдік ме? Біз нәрсе?
1: Біз енді кіріңгіне қазір шой мұншалар кіріп кіне күтіп отырамыз өзі бізге мына қойсы команданың шыққанын. Біз енді былай да финалда.
2: Біз финалда.
0: Финалға шықтық. Демек біз қазір...
2: Плей-оффқа шықтық енді біз қазір. Йоқ ма?
0: Йоқ енді. Лекмедік бейді біз бұл плей-оффқа. Башқа финалға шықтық.
1: Плей-офф. Плей-офф йоқ ба ел?
2: Отменяется.
0: Сенің тіліңде айткенде біз... Мені бірер косметика сот отырған кейбітінің ең түп-түп-түп кейбітіне келіп кірдік. Мені анды кейбітлер бітен бір жерде де йоқ.
1: Луиза, плей-офф бар олай ма?
2: Но біз анда лекмедік.
1: Біз финалда, Луиза.
2: Ярар.
0: Мені шы плей-оффның финалында.
1: Мені шол. Біз сүйінгенге сенде қара да сенде сүйін. Шолым бір шол жетер.
2: Ярар.
0: Ура деген де еме. Түшімі білем. Шол жәмеғат қырмантлер айтың ғойшылар. Біз тігі сау болашқан шекілі еме. Йоқ, сау болашқан біз 8 тұлып 8 минут башқалабыз қазанда. Әлігі күн біздің мотор болашақ, әлігі күн алла бұйырса. Жылы болашақ, шоң күрі әйдә күзәлі біргәліп, тағын бір сағатты бізден мотор жылар тыңлап, қызықлы әңгеме құрып өткәрәбіз ме?
1: Өткәрәбіз.
0: Қызмет өткәрәбіз. Кім ұрысша бірер сөз айты?
1: Әй, сен айттың,
0: мына қазірден бастаймыз.
2: Китеп белән киләсе иде.
1: Кагыйда куясы булса дигән мен. Иртәрәк килеп утырып, монда инде кагыйда төзи башларга кирәк иде. Ялганнар турында сөйләшәбез, искә төшерәле.
2: Әйе, ялганнар, ялганчылар, күпертеп сөйләүчеләр. А үзегез кайсы категорияга кирәсез? Һәм шундый кешеләрегез бармы арагызда, танышларыгыз арасында?
1: Күпертеп сөйләргә яраткан, бүтәнләй башка
2: төрле. Булмаган әйберне бар дип сөйләргә яратучылар бәлки.
1: Әйе, шулай ук менә миңа кызык булды. Танышым дип сөйләргә яратучылар, язып җибәрегез. 89172888, шулаймы?
0: Шулай.
1: Шулай.
2: Бай булат җиңдек без аны. Мәсәлләрбез
0: эшли. Минеме?
2: Тыныч кына утырайм, ә? Сез сөйләмичә.
0: Мин сезнең нәрсә сөйләрсез микән, ничек вакыт сузырсыз микән дигәнне тыңлап утырам.
1: Булды, вакытта сузды хәзер. 10-нчы минутка җиттек, шуңа күрә алтын хитлар шәмәк.
0: Менә.
3: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Порт Сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипонигматуллин АМ.
4: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сиңа запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләрдә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипонигматуллин, ОГРНИП, 322-69-00-172-295.
5: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
6: Гүзәль Әхмәтова. Гүзәллегемнең сере. Зифа Нагаева көе, Зифа Нагаева сүзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관하셔서 아비 고장 시그 시그즈 이기질레 이그르면 비스틱 산베 오 아비
2: газетада билдиру.
3: Сүйкемле егет, кеше толы, ике югары білімі бар. Материал яқтан тәпмін етілген, үш автомобилім бар. Бентли, Мерседес Кабрио, Хаммер H2. Барвихыда өз ертім, Монакода апартаментларым, Майабида тунхаус. Үйленмеген, нефт хам түсілі металлар білен үш алып барам. Бірні де сатмим, хам бірні де алмим. Бір кімні де үзләмим, хам үйленірге де жиынмим. Мақтанасым ғана келіп яздым.
4: Хайванларга азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Преслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы уныш
1: қолда күш дия-дия кеттік алға таба жамаға дірістенді. 8 тылып 22 минут, 9 тыларға 38 минут, кімге неше көңайлы? Лайт аласыз?
2: Айе, олдақшылар тұрында сілешіміз бүгін, әм, шырата қабарлар, мен болаларыны кішкінеден өк олдағанда құлақларығыз қызарады кесетіп қойдым. Олар бірер елған сілегенде құлақларын қопылайлар еді. Шынан бүтінісі оңлашылай дейінді.
1: Қатарысымыздың бір темі бар, олшылай оқтығы, олдағылау мұшында, нешіктір шомылан бәйлейінді. Бір тұңлаушымыз осыған еді. Мен нашар сөзлеріні үйдегіне айтам дейді. Орамда айтсам, кімдір айткендейін, Алла бабай баршыңа суға дейді.
3: Онда түбе болғаш.
1: Эй, түбе болғаш, мен біштірдің. Әт ағам бірі бар айдайлы түгі сол қолынан соғы бұне қанды. Ай, шәп, шәп. Так, шыңнан бітінісі аңлашылайынды дегенде шылап айт, қаплайлар.
3: Әміне бізге рәхет, біздің бұлай да құлақшынлар білен құлақларымыз қапланған, шоңа көрем, қазір енді алдалатшы ешіліктер бұлар.
2: Сізнің яқылардан ешіктір, біздің яқылардан мәселен бірін әсейтелер де, сен ұшалмайсың шоңа, сен өте, шулай ма, хамыл күші түгі, өзінің дұрысын сілеген көрсетір үшін, әйе, валлахи шулай, валлахи,
1: валлахи дейлер бейті.
3: Шамлағынды, шанмайсың, мен дейтәмін, сен өзің білен алды дейтәм дейті.
1: Бар, білесі мен, мен қалса, мұның нәрдіне дейдердігі, мұна шулай матурлап сілеуінің бірер сәбәбі бардыр енді. Деген онда, етек, мәселен, бір кішкене ғана таш-баш балық тұтсаң, қойтып онда дұстларыңа, нәқ мұна дұстларыңа сүйлесің онда. Мен онда, о, 70 килалы 5 балық тұттым бір бұратлы әлі бұқармақ қағына, дейді.
2: Алар бір кішке дәтігі зиян кетірмейлер, мұна шолай көпіртіп сілеушілер.
1: Йо, кетірмейлер.
2: Сілесін енді ол 5 балығы тұмда, нәрсесі бар.
1: Оның бейт сәбәбі бұларға тез шолай сілеуінің.
3: Оның ең түп сәбәбілерінің бірсі, ол енді шол мұна әлігдегі баяғы шол оқиғанға ұшану, шоңа ұшанып.
1: Но неше кенде сен өзіңнің олдалағаныңа ұшанасың? Кәтте болып көрінерге тілеу біріншіден әйе.
2: Сен бет өзіңнің Land Cruiser-ларын тұрында сіледің бүгін ертен.
1: Бай бола.
3: Сенде Porsche-лар тұрында арттың енді артта қалмадың.
1: Әйтірге болдың ғой, бай бола.
3: Әйттім енді мен, екесі тұрында ғана айттым әлі, Панамера білен Крузак тұрында ғана.
1: Болғанлары тұрында, Қытай етсілер тұрында айтмайын деп. Олар қалсын.
3: Йоғай да, Ли тұрында айтып тұрмайын мен. Ли сән тұрында.
1: Шыл, әлбәтті әкәтті болып тұйыларға тұрышалар шалай бейді біріншіден, екіншіден, бәлкі, бұны мұнда қорырға керек, мұнда интерді кірігі керек, қазір психология, жатын шылай, нешіктір бәйледір мен қалса, тегі мені кішкінеден, тетеніден күшу, өз-өзіңі тегі ойықта түгел басып тұрмау, не уверенісі деп әйтегеніміз аншылай бейді. Бұларға мүмкен, аның бейт, уақытында тоқтамасаң, уақытында тоқтатмасалар, әлігі алдалау, жидді алдалауға да көше алашы. Өзәт шүкеш.
3: Әйе, неде де болса, менде зіттігі зиян кейтіра тұрған шығар.
1: Қамын әбу сөздерінің қолланы ғыммен тұрғанда. Биллихи, валлихи, олар аңсыз әлбәтті тігі матурламай дейп бәйт деген шығар бейт. Бәкен кішілер шана шоңа.
2: Интернеттан сұрадым мен.
1: Нәрсе дейсім
2: әйтіңіз? Неге кішілер олдалы деген сұрау берген едім?
3: Неге кішілер?
1: Нәрсе дейп жауап
2: берді? Нәрсе дейп ұлайсыз, неде сәбәбләрі бар?
3: Әйде, әйтінде сен.
2: Өз бәйелемәләрі түбен.
1: Самооценка дейді.
2: Самооценкалар түбен, һәм өз-өзләріне ұшанмай тұрған кішілер көбірек олдалы дегендер. Мен өз сен айттың бит әлі, олар өздері де ұшана деп. Әйе, шундай кішілер де бар. Алар өз-өздерін олдалы. Олдалы
1: ғана ұшанасаң енді сен өзің.
2: Йоқ, алар олар шулдыр әуішті өз-өздерін олдалылар деген. Шулай үйтіп көрінесілері келе, мына басқа кішілер
3: алдында. Өздерінің портретларын шулай мына көрелер енді алар, аңсың ба? Тағын бар ма?
2: Йоқ, мына анда бар басқа себептер, ама олар тура келіп бітмей. Мына біз сөйлеген версияларға мына шулар тура келіп.
1: Аңлашылды, жәмәғат, аңлашылды.
2: Бұл бірне қадар әлі ауыр да болырға мүмкін екен.
1: Әйтен бітмесең ғап,
2: психологиялық тұрсаң. Бәйлілік. Мәселен, кімдір анда, кімдір ішімліклерге бәйлі, кімдір мұна елғанға бәйлі, хам шыңнан рәхәтлік
1: ола. Бұтығы, неке бүгінде, кімдір бейт мұна өзі де сезмеші әйбір орлы беттігі уақыты ек. Нешіға талалы ол, қарал әйі қазір.
3: Криптомания.
1: Е, шолайрақ болғанды.
2: Неше?
3: Мен білмеймін. Криптомания болған,
1: жіптір шылайырақ. Күші өзі де сезместен

0: бір ұрлай. Мәселен, мен сен менің қолымға келесің, сен ошады қолақ. Сен оны өзің сезмейше, білмейше, оңламайше, кісенге сол болып қайтасың. Алып қайта аласың. Хатта, білесің бе?
1: Клептомания.
0: Клептомания деп аталады. Кіші мен өзі де білмейше, өзі де сезмейше, мен әй бір ұрлай.
2: Мен бұман мен кіші әй біріне қоғылырға да қорқам.
0: Сөз қазір сенің тұрында бар мыды өзі?
2: Әлі оңламайым. Әлі елғанлы тұрған кішілер меға біраз кеуқын, әбілар ғыммен.
0: Думіне, ол шир деп айттық, ені біз
2: аны? Шир, әйе.
0: Шир.
1: Жоңа көрем музыка тыңлап.

Әлі ғына қызық. 2001 жылының 25 мартында Минтимер Шәріп ұлы Шәймиев президент уәкілеттерінің 3-ші срогына яңадан сайлана. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 жыл.

0: Pam, ajde apo si mbashtale bu yolu, Eloiza?
1: Bashlim ele.
0: Sigis tolop 35 minut bashkalabiz Qazanda.
2: Birinchidan. Bashla.
0: İkinchidan, temamiz boyunca söyleşini devam etebiz. Üçinchidan,
2: hali gene sirenalar yangıraqan jamağa qalaqala bashkalabiz Qazanda.
0: Hayırlıgına bolsun.
2: Ey hayırlıga bolsun kişege mine. Tünde bilen işitkansızdır inşallah bey. Lakin buldu. Atboy, atboy, atboy degen xabar keldi mine.
0: Xayirli irtələr, inim yalğanlağanda nuka ont eytəli davay digənimə tizginə ot, ot eytəm deyib eytəyib digən. Eyyəm, şulay etişlər də var. Digən məsələnə də. Eydəlin də vallaxı digən əli.
1: Yak, oxul bilən mənə şundı bilgi.
0: Yaki, yaki, biləsən mənə şey.
2: Tatarlarda onda bilgilər qoymuyorlar idi.
0: Yaki, Miranda sözlər qoym mən etməyim. Miranda
2: sözlər. Tatar, təkə, tamam, bəyə vart, oruşa. Tatarım iz yaklası.
0: Anarsın indi, in yaxşı, təkə, lütçü zəşit napadini deyə bitər bitər, in yaxşı, nişik deyə bitər.
2: İn yaxşı xıcım.
1: Uz-uzun,
0: yaqlau, yaqlau.
2: Yaxşı xıcım.
0: Andan sonra indi. Nərsəs mi isim də oqlanıb oturğan bulamsan
2: əli? Şanmasan,
0: şanma nərsə.
2: Şanmasan nə var varıb qara. Rəbit. Yo, bu ram ki interesten də, lakin no.
1: Bu bir də yalğanlanmı, yalğanlanmı turğan kişilər əsilimini.
2: Bu biz billah yalğanlanan yox. Yalğanlanan yox. Ata min sən anti trimdə dotarlar qan titrəyə ramayılız. Biləsən sən şunu. Kimdir andı sözlərdən qorqa? Yaşarım batırın tökül mü ne bu? Antitu vallahi billahi degen sözlerden.
0: Eyye. Anan sana indi yılmayıp koyalar. Eyye.
2: Eyye. Şirliler de.
1: İn mahimi billahi degen de ne bu de bilgi koyarga.
2: Ne ol bolaşma bitiğinde ol parmaklarını.
1: Eyye.
0: Anan sana indi. Koyak kullarını kurset öyle.
1: Eyye.
0: Oyak kullar onlar. Oyak parmakları bile.
1: İsobaylar. Eskile.
0: Ne olur sen? Ол вақытта алдалы ол енді тігі бала шақта бұлғалы тұрған қарайды
2: мына менің мына әти онда алып берді онда 15 компьютер бір күн ішінде шылап ет ширатлашып ойнаймын қазір қарбірсінде анда чипсылар алдылар
1: мен үйде дэнди компьютер анда тағына тетрис тағы нәрселер тағы нәрселер
2: Ну, ол балаларға әлем ашыла алар әлі тігі өзлерін өзлерінің яқын досларын деп өтек шылап ет тұрмышта әзілейлер Жан құралар тігі мен әттірлі ұсылылар қолланалар олдалап қарау. Лекен, ұлы күшілерге нәрсе деп әтірге, Луиз, әйтек мәселенің да мен әсілі кендірістен минимында 3 Порш Кайен, 4 Лисян, 15 Харли мотоциклы бар дейі өшілер.
1: Ғадетті олай олдаламайлар. Білесіз мі? Шул Порш Мерседеслары болған күшілер, кересінше менім ақшам йоқ деп олдалайлар. Сізге танышмады күшілер. Аны мұны енді байлығы бүтін нәрсесі.
2: Шырып байыған.
1: Шырып байыған, еме? Ау. Ну, ақша юк бит инде. Зорланалар.
0: Ниши хәлләр дип сорагач, "Эй, яр инде, ақша җитми."
2: "Эй, ардым, ардым" диләр шулай теге.
1: Менә шундыйлар бар бит аны. Ә инде булмаганны бар дип сөйләүчеләр ансы инде мискеннәр. Гомумән.
2: Ә, тагын бер бар бит, мискен димә, үзең мискен буласың дип әйтәләр иде безгә кешене вакытта аны шулай теге. Кешене җәрли башласаң, Емештер, как мыскан диме, узен мыскан булазын дебет. Коян, мене иске гене чты теге. Луиза, сен ади вейтур дуя.
1: Бу анекдотлар рецен әзін диярар.
2: Ну, сөзда йок, сөзда йок.
0: Анекдот! Мәсек, әйде, Луиза, бірне. Эй, зин хараш, не бірне,
1: әйде. Менем лимит бүгінге бітті.
2: Әйде, тағам бір шонсон сүйлер, шоның қадар қаты қызық болды бізге, әйде, иске чыр балыған.
1: Йок.
2: Сүйләп кетейін де 20 секунд вақыт өте ішінде ма? Бик шады шынлап
1: айтам. Жігітлер, өзіңізге ғана құлағыңызға ғана сөйлеймін.
0: Жігітлер, белгілі сөйлемеймін.
2: Біз тыңдаушыларға сөйлейін де, Луиза.
1: Айда болды. Тағын бар ма хабарларыңыз? Сен біздің хабар жеткіруші кіші.
2: ИПКМ дейлер біздің яқта шандырыр үшін деген мен әйімер.
0: Айя, ИПКМ, ИПдір деп айтадар әлі.
2: Айя, айя.
1: ИП білен он тіктем.
0: Әйе.
2: Ондайлар да бар.
0: Әкен алай сөйлешмегені біз.
2: Әйе, алай сөйлешмегіз жәмәғат. 891-2-300-800 мәзәк дегеннен Антон енді болмады, болмады. Луиза апайығызның бүгінгі мәзәкләрі біткен.
0: Ертеге бір мәзәк сенен еме? Луиза Мирвана. Ертеге бір мәзәк.
1: Мәзәк у менім каньок.
2: Каньок.
0: Енді қызық болды, шында ау
2: қызық болды. Шында да күлдіртәбетті, ба?
3: Оқшаян шығындағы қатынның фотографиясы Bu urunda akşa bulu mümkünlüğün dağın bir kat iskertip kuya. Radar Radyosu'nda

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Башкалабыз Казанда сәгать 9 тулды. Татар радиосы. Татар радиосында яңалыклар эфирда. Зөлфәдин Нуров.
3: Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар, башта түп темалар турында қысқаша. Юрист кредит төлеуін нендей шырақта кешіктіріп тұрырға мүмкін болуын аңлатқан. Татарстанда алдыңғы қызметкерлерінің электрон мақтау тоқтасы пайда болашақ. Мүлме клубында Қытай көнігулері ясайлар. Татарстанның электрон мақтау тоқтасы пайда болашақ. Рейс Рустам Минханов бұ жәхәттен указға қол қойған. Проект gordost.tatar.ru бойынша ішілейшек. Ол һәр ел сайын яңартыла. Исімлікке предприятиелер қызметкерлері, жетекшілер, бюджет үлкесі қызметкерлері кіртілешек. Алдыңғыларының портретлары цифрлы мақтау тоқтасында бір ел ілініп тұрашақ. Кандидатларыны компаниялар, хакимиет органлары һәм муниципалитетлар тәқдим итә. Төп тәләпләр: тормақта шілті мазар алмиша кемінде 3 ел ішілеу. Мұна үстіп, іште юғары көрсеткішлерге ерішу, әхәмиетлі проектларда қатнашу, ұстазлық, іштимағы ішлерді, волонтерлықты актив қатнашу, шолайық, хүнері бәйгілерді жинулерге ерішу тәләб етілі. Юрист Болат Закиров кредит төлеуін нендей шырақта кешіктіріп тұрырға мүмкін болуын аңлатты. Кірімі ұзған елдағыға қорағанда 30%-қа кеміген кішілер, шолай ғадеттен тұш хәл, әйтек, яңғын, су басу арқасында мүшкіллікке түшілер түләуіні ярты елға қадар кешектірірге мүмкін. Ләкін банк түләнмеген кредитнің көлеміне қарайшақ. Автомобиль кредиті 1 миллион 600 мүн сумнан, қоллану кредиті 450 мүн сумнан, кредит картысы бойынша бұрыш 150 мүн сумнан артмасқа тиеш. Артса, түләу кешіктірілмейшек. Шолай оқ, ипотека түләу бойынша да тәнәфіс ясарға мүмкін. Әреттен 2 айдан көбірек ауырған, ішсіз қалған, бала туып айлық орташа кірім кемінде 20%-қа кемеген, шол уақытта ипотека түләуі кірімнің 40%-тан артығырағын тәшкіл еткен шырақларда түләуіні кешіктірірге бола. Биектау районының Мүлме мәдениет йортында үлкен ештегілер Қытай көнігулері ясай, сызықлы биюлер де башқара. Күзгі ұзын кешілерді башланған сәлеметлік дәрісләрі әлі де дәвам ете. Шолайтып, ауыл кішісінің ару талуы да анытыла. Нәрсегіне үйретім екен деп гіл ойланырға тұры келі. Шолай бір уақыт интернетта көзім Қытай гимнастиксына түшті. Бүтін организмға тәсірі бар дейілген. Бигректі бауыр, суылыш юллары, қан тамырлары үшін файдалы. Башта көнігулеріні өзім үйрендім. Шоларыны тоқтамайша бір сағат бойы ясайбыз. Көпкіне харакатларыны басып ішлейбіз. Барыбызға да бек ұшы. Аларыны ясағаш тәнде жеңіллік сезесің. Мына шолай көңілді де, шулық уақытта сәлемет те яшерге тырышабыз. Ди Мүлме мәдениет йортының сәнғәт жетекшісі Рәсиле Кәримуллина. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз яңалықлар шығарылышын тыңладыңыз. Ықтибарыңыз үшін рахмет. Бізге енді бай болады. Мына бұл Қытай гимнастиксын бәлки
4: өзімізге қолданып қараға керек болар әлі,
3: емес пе? Башларға керек
4: деп. Әйе, шоңа көре уақытын сузмай, қазірден ук башлайық.
3: Бүгін ук Мүлмеге
4: кеттік.
5: Сәлем, Татар радиосында хава тырышы.
6: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.
7: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнек күнбатыштан толғын жел. Швейцарияда иң көп шие жию бойынша марафон уза.
6: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.

Әңкей бағырым, сүнмәс нұрым бетсен. Ең қадірлі яша ұжарым бетсен. Тұрмыш жыларымда бұл еніша. Қойғы күрмі әңкей, ұзақ еші.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәрніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Гүзель Әхметова. Сау болыңыз ақ қайыңдар. Урал Рәшитов күйі, Уәрис Ақбашев сөзләре.

игене кебек. 2001 йылда Қазан Кремле ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы исемлігіне кіртіле. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: қыстаулар көшіру пүште әгіш. Ең ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Орзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
2: Паркет.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар үшін нелері ғына йоқ. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Гүзәл Әхмәтова. Синсіз үтә ғұмыр. Гүзәл Әхмәтова күйі Рәуфән Нұрмұхәмәтова сүзләре.

0: Хатынға шалтыраттым. Түнгә қадар ішлем дедім. Сүйәркәмә дә шалтыраттым. Түнгә қадар ішлем дедім. Әузім түнгә қадар іште отырам. Хәйләкәр дә инде мин.
1: Татар радиосында реклама.
2: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім итә. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
3: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қыйбат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
3: Ишанышлы мысалалар?
4: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
5: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкәт хәйрия фондында сарықларны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Тратып язал. Сорыклар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Килегіз, күрегіз, қарағыз.
7: Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жидекінде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бітін Татарстан бойынша ішлейбіз. Жеге қадар иске бейлерден түзірішке орын хам күн бронлеп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юынығыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
8: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла, яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Рураям тұртын қабам, көзлерімні юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәмә хәбәт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген затлы хәләл десерт ұл. Рураям. Қазанда Петерішкі хәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кебетлерінен зәгіз.
10: Үйгә бір кейгә тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексы. ОЗ-ТК ресурс.
11: Қазанның үзәгінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексы.
12: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин итуші йорт.
13: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
14: Үзішісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
15: Альбина Салаватуллина.
16: Актуаль білгішлер шақыра.
15: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
16: Фән, мәдәният, иқтисад, сәләмәтлік, психология, матурлық.
15: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
16: Біздің қораш. 7 май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тотар

0: тұташ, қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфес, меңа банкадан қиярғыны алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тені тесен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы 7 адресіна келегіз. Хәм тені тесен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тені тікен, демек экспока.
2: Май, іш қашмасыл, купаты қыздырып ошарға да жайын тапты.

0: Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Біздің енді бірінші жүңуші бізді бар. Міне, Виталинар бізге аудио язмасын юллай.
2: Міне, әлі айтып кәне бітірдім, қайсы жүрге келіп тұқтағанымны. Шундық келіп жетті біздің Рамазанов, Рафис әфәнді. Еге қайтып барамды, ял айтыпты. Рафис ағай, ішін көңілін қылды, біз бұлатын сізге тапшырдым. Енді сәлемдәрігізіне юллай аласыз, әлі кімдерге юлларсыз
3: екен? Бұлықларығыз үшін бек зор рахмет. Сәлемдәрімді тұрмыш іптәшім, Нилеге, қызым Алия, һәм мені білген барлық кісілерге.
2: Бик зур рәхмәт, Рамазан абый.
3: Рафис абый.
2: Ай, Рамазанов Рафис абый. Әй, қалбой дегез. Сабылашабыз сіздің білән.
3: Бик зур рәхмәт сізге.
2: Шираттағы тыңлаушыбызда келіп жетті, танышып кетік әлі. Аның білән дә, енді бұл жігітті енді біз бик еш көрәбіз. Бірінші ойындардан қатынашып енді көп білетлер ұтты бұғай, шуай бейт. Есеменің ше танышып кетік
4: әлі. Айнур.
2: Айнур. Нишап беріш бұятларда?
4: Қошырақ айтқан ема, бетқай еген. Кетіп барым.
2: Сен, майтан татар айыз тұңлап, гіл біздің арттанға ерейсің ақырысы үшін ке, гіл бұлетлерін алып кетесің бізден. Әйде, сәлемдер айқ өшек, кімдерге елейсің?
4: Барлық таныған кішілерге сәлем, татар айызына сәлем, сізге сәлем.
2: Болды, айлар, шол жетейінде, кетмейдір қабайлатын тапшырамын ма? Хәм, үшінші тұңлаушымызда келіп жетті, үшінші жеңушіміз танышып кетік сізімден де.
5: Исім Радик Булан.
2: Радик қайсы жақтан?
5: Көкмарадан.
2: Көкмараның өзінен келіп жеттіңіз ме әлі?
5: Почти.
2: Қазанда нешеп ересіз?
5: Ойында Қазанда шығыз, просто қазарят үшін кіла перекеткен шықтым, как раз колесы дарымнан.
2: Ааа.
5: Уже брейлянып кеттім, потом таға бір келем сізден.
2: Там брейлянырсың әлі. Сәлімдер әкөшек, кімдерге елдейсің?
5: Бұтым сізге бірінші Тотар радиосына рахмет. Сәлем, Тотар радиосына күштік, үнізі шуынтыңыз біз қазір. Әтиенілерге, кейкім мені тоныды.
2: Барсына сәлем.
5: Барсына сәлем.
2: Бик зур рәхмәт. Шулмә дуслар, без җәһәт мәбләк сезне төгәлләйбез менә. 3 минутта үтмәде, 3 тыңлаучыбызга килде. 3 тә бүле тапшырдык. Шуның белән шул. Елмай сыл комбинатына бик зур рәхмәт. Глина, сезне сиңа тапшырам.
1: Менә бит дуслар, инде безнең 3 җиңүчебез дә шул арада табылды. Һәм барысында без котлыйбыз. Бүген безнең җәһәт мәбләк акциясенең иганәчесе Елмай сыл комбинаты. Җылы майны Елмай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барысы да Елмай майлары белән тагы да тәмлерәк була. Сезонлы акцияләр дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез. Өйгә китереп бирәбез диләр алар. Шуңа күрә барыгызга да киңәш итәбез, һәм дә инде хатлайныбыз дәвам итә дуслар. 891-72-38 безнең номер. 891-72-38.

Осылар енді біздің хотлайнымыз әкренлеп ақырына келіп жетті. Айтек зәлі бұл сағатның үсіңгі қаберін оқырған көшек. Яратқан тұрмыш іптәшім Хакимов Ферзерген күндізгі қойнар сәлемдерімні юлым. Ормы үшлем отырым деген біздің Ильгина есімлі тыңлаушы біздан келген әлігі қабер. Біздің мессенджерлер біздің қотқа текшіріп шықтым. Демек енді қошып қалған оқылмаған хабарлар қолмады. Демек енді мен сізнің білен бұрында сау болашам. Келесі ішітушілерге қадар сау болып тұрғыз.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт насы.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, порт сәуде өзәге, Ипен Иғматурин АМ.
2: Әти, әмін қайын барлыққа кедім.
3: Бек ирақ жерден қызым.
2: Сәпетін.
3: Сәпетін яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19, порт сәуде өзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
0: Гүзель Әхмәтова. Інжі шешек Ландыш ұл. Наил Шаймарданов күйі. Халиса Мұхамадиева сөзләре.

Әлі ғана кізі. 2001 жылда Парижда Қозанның мың еллігіне бағышланған Татарстан Республикасы күннәрі ұза. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarına jirlab javob beru qat'iy tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Нендей тағы?
1: Мишлерін біләсін енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір пеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Бетіреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1.
3: Зәуық, тәмлі ризық, Қозаннан иллігіне шоқырым ярақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотый ризық, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеттә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
5: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, добак, қолай. Қозан һәм ершалы складыннан. Заказны тез арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз нұпта маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
6: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шахарай кини урамы 9.
7: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
8: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы иртәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтар рус сайтында заказ берігіз. Үйге кетіріп беребіз.
10: Ипа Шайхатинова, ГМ, Украян, Ипа 324-169-000-161-392.
8: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрак комплексі. ЗТК ресурс.
9: Қазанның өзегінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрак комплексі.
11: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Жүзушісі ООО «ЭЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: 8 8 8 2 21 81. Оо, ати.
1: Бір ер кибетке кіреді.
2: Мұны мен көзімді байлаған келеш қалбасаның түрін һәм бәясін тұтып қарап қана айта алам. Әгер дұрыс болса, сіз мені 1 килограмм сосиска бересіз.
1: Сатушылар ризалашалар, ернің көзлерін байлайлар һәм процесқа кірішілер.
2: Так, докторский 200 мл ден. Любительский 220 ден. Шайный 250 ден.
1: Сатушылар шақ қатып қарап тұралар. Сатушы апаларының бірсі шойыртып қана өзінің көкірегін кетіріп қоя.
2: Декабристер ұрамы 165-34-ші фатир.
3: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кайыз кідік. Бүгін бар, ертәге юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенег Матулинаем.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипенег Матулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Гүзель Әхмәтова. Юрамағыз кәк күкләргә. Наил Шаймарданов күйі. Радик Хакимжан сүзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거 내셔서 아피 코장 시그 시그즈 이게 이질레 이그르마 비스틱 산베 오오 아피
2: Бір ир ит сатам. Сатып алушы сұрай.
3: Сәләмәт мі?
2: Сәләмәт.
3: Ақылы мі?
2: Ақылы.
3: Туғыры мі?
2: Туғыры. Бешінші тапқырын сатам енді.
4: Хайванларға азық әсірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: 비게네 비게네 비게네 깨고 났다 비게네 깨고 났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이거네셔스 아디 코잠 시그시그즈 이기질레 이그르마 비스틱산베 오 아디
2: Park bo'ylab plyaj boshida bir bandit yuri. Onun yanına bir abi keladi.
3: Olam, mening mashim sening bultirgaringni o'tirdi.
2: Tcha abika, nishik sening mashing mening itni o'tira olsin deydi. A,
3: iting tig'ala bo'ldi olam, tig'ala.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратығыз. 8-800-250-2581. Абихозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Кышыны вампир тышләсе, кыши вампирға әйләнә. Минем тирәдәге кышләрне сарық тышләгән ахрысы. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимирпеш компаниясында яңалық, ишеттіңме?
2: Нинди тағы?
1: Мишләрін біләсін инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәүінә китіріп тә қоялар.
2: Менә еш масам оңайлы.
1: Тимирпеш, ышанышлы сыйфат, тиз хызмәт. Битрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1.
3: Ишиханда яз. Акнит КВР-да яңа язғы жәйге коллекция. Яхшы сыйфат, қолай бәйләр дөньясына. Акнит КВР-ға рәхим итегез. Қазанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkvr.ru сайтында таныша аласыз.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
1: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тләше, Байлар Собасы, Балтаж, Кукмара, Балык Мистәсе, Алексей. Базарлы матактағы Russian Мебель кибетлерінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығыңыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Russian Мебель кибетлер шілтәрі.
5: Акция 2026 жылының 1 айынан 11 айына қадар ғамелді.
6: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль білгішлер шоқыра.
6: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
6: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш. 7 май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
7: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «Зәттік ресурс».
8: Қозан – тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 280300 телефоны аша.
5: Түзуші ООЗ-тік ресурс проект декларациясы нашылықта домната РФ сайтында.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын бұрлыққа кедім.
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпетін.
2: Сәпетін яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Гүзель Әхмәтова, Яратам, Ризван Хакимов күйі, Рүстем Ғиззатуллин сөзләре.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

0: фабрикатлары.
1: Эмис. Кәхуәге яңа қораш. Уникаль формулы һәм көні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Эмис сатып алғанда Малайзия кәхуәсінің бір тулы тартмасы бүләкке. Толырақ мәғлүмәт эмис.ру сайтында.
0: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
2: Нинди тағы?
0: Мишлерін біләсін енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
0: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Бейтіреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1.
3: Қойдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны жанышлы дослар, қызықлы шаралар, яңа білім мәркеті. Толырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социаль шеттерлерді жәйінен сілетті өткер. Күбу үксі сілет өкілеген 166-26-60-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-
0: алсаң, барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store яки Play Market-қа кір, Арс деп яз, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесыңды өстер. Арс, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Яшылай оқын алды біз.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипынег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шапларғат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипынег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Гүзел Әхмәтова. Яшлік. Альфред Якшимбетов күйі. Найля Сарманаева сүзләре.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ОО ЗТК ресурс.
1: Қозан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
2: Түзуші ООО ЗТК ресурс проект декларациясы нашынып тадомыта РФ сайтында.

Бұрышылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.

0: ауыл кибіті дүрләп янайды. Тик янғынны біреу дә тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы теге кінәгәнің янып біткәнін күтті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тенетті сен білән тұрмышығызны яхшы яққа үзгәртегіз. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу үшін махсус шартлар қаралған. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресына келегіз. Һәм тенетті сен мүсінліклерін үзегіз бәйелегіз. Әгер тенет икән, демек, экспокар.
3: Бәя тенетті сен автомобилінің актив комплектациясына көрсетілген акция бойынша автомоб

0: Әй, әнақташ ұлай, кімнер яңағына қошылды, иге бір кеге тапшыруын башылап жібердік деп айтасы келеді.
1: Яңарақ қын башылап жібердің, қазір дәуам етеміз, әйе қадірлі тыңлаушыларымыз. Нәрсе турында сөйлесеміз әлі біз бүгін, менде ар.
0: Іштен соң нәрсе ашуны шығара, мұнда түгі бүгінгіне ашуны шығара деген сөз ғана түгіл, енді түгі шығарды деп те айтырған мүмкін, шылай бейт?
1: Әйе, ғымын, мұны... Нақ мана іштен соң, органнан соң нәрсе ашуны шығара аласыз, оны жазып бере аласыз.
0: Түгі қызық тарихлары бардыр кішілерінің. Мәселен, түгі қойтып қана еркінлеп, ей мана шулай планнар құрып қойтып, қазір ял итірдім дегендегіне бас нендейдір іш.
1: Әйе.
0: Пайда болырға мүмкін. Әйе бит. Мана біздің білгіштеріміз де жазып жіберген бір неше түгі. Вариантларды айтегенде?
1: Ну-ка, айтәлі.
0: Язып жіберген деп, бізге язып жібермегендер. Біршылмағыз. Тәртипсізлік. Мәселен, мені іштен қойтып барасың, тек жәмәғат транспортында нендейдер тәртипсізлік болдырға мүмкін дей?
1: Жәмәғат транспортында болғым мен, тек күші көп болғаш.
0: Күші көп болғаш, нендейдер ығызығы талаш болдырға мүмкін, соғыш болдырға мүмкін, тегі ішіктір ұрын бөліш алмайша мұна шындай тегі.
1: Мұна дұрысыңыр еткенде бүгін де менің шындай рақты орихым болды бітәлі, білесің бұн. Біз бетінде іштен соң қойтқан шекірлі ішке келебіз.
0: Сенекі күші түсті түгілінде, сенекі ішке қадар.
1: Менекі ішке қадар. Жамағат транспортына отырдым, сер түгіл үшінші троллейбус білен келдім. Үшінші троллейбуста қолы көп, білесің бұн, шынап тулған дұрысыңыр еткенде. Хам троллейбус үргенде, анда бит қазір контроль кіре башлады. Диспетчерлар. Қайырлы кеш мен диспетчер дейді. Күші көп, мен бұлайда қырға пысынып, қолларымды үске көтеріп бастырым. Тіге опайың менің яннан оза олмады да, ой, сен бейгірек семіргенсің деп ең айты. Мен айтам, нәрсе деп айтамыз ойын, мен мұнда сөзде жоқ, тегі ішке барамын әлі, но іштен соңғы шекілі ашуым шығы бітті енді дұрысын айткенде.
0: Әйтеме, ашаған малда үміт бар деймін.
1: Мұна жынды қалар.
0: Іштен соң ішке бәйлі сұраулар берген мүмкіндер екен мені таныш білішлерің, көршілерің, достарың анда.
1: Нәрсе, көп мүн істейсің сен анда, нендей проблемаларыңыз бар, нәрсе, сөйле енді офисте, нәрсе болды, мұна сол бітірісің ашуымды шығарайды.
0: Ондан соң, күтілмеген үй ішлері, мәселен анда, сен қойтып қана кіресің үйге, планнар құрдың, ялды иттен бүгін ятырам, фильм қарым, кино қарым. Ләкін бір заман сенің су...
1: Иге қойтқанда кейбі тоша кіресің әлі.
0: Бәлкім, әйе, онсы да бұлырға мүмкен. Сен қойтып қана кіресің шүші. Кейбіттен соң тұтқан пакетларыңы тұтып әймейді. И жұнда, мәселен, су тұрбасы шотларға мүмкен.
1: Әйе.
0: Әх, болмады десің инәннәрі. Қам, юрт түйресіндегі тауыш. Ағызығы мұна шулай ұғынды тігі кімдір толаша, бәлкім онда ұтын кесетірғандыр көп қатлы ұйытлар янда енді бүтін әйді тігі машина ақыртып үріген мүмкендер мұна шындай тауыштар болырға мүмкен.
1: Бәлке, ей, тігі
0: шында. Әм бірінші ұрында тұра біздің елдағы бүкілер.
1: Ол іштен соң ашуыны шығара тұрған фикірдір енді. Шолай, шоңа көрақ ол қалқының ол ұйықтан ұлясаң бір ауырлығы ұйық деп айтасы келем. Бүкілер тек ауыл қалқының іштен соң тоғын бір үш күтіп етелі. Ол енді бақшадағы үшлер, ол маллар деп айтасы келем. Мен мұнда шолай тоғын бір қиге адаптым. Ғымен нәрсеге үштен соң бүтінміне әйбір нендейдір көріншілер ашуыны шығара деп психолог елсіп жіберген мұнда. Мұна сен үште ең өрінәк...
0: Сен ашулай оқ психологлар яза екен, мен ай язған білгішлер язан көбеке.
1: Әй. Сен үште өрінәк қызметті аш болып үшілейсің, бүтін енді құшқан беремлеріне, бүтін құшқан үшілеріне өтеп шығ сен бұғаларыңа тауыш шығарасыңды өзіңнің халәлі жіфетіңе, сүйген ярыңа халәлі жіфетіңе ашу шығарасыңды, тауыш шығарасыңды. Менің органлық сезілі башылады бұғай ма?
0: Сен тегі диспетчер тұрында ойлесің бұғай.
1: Менің комплекслар башыланды, жоңа көрі әзің қар, мені сейміз деп етмегіз әмі, мен бұлай да білем әні. Дұрысыңын әйткені, іштен қойтасың, мұна бүтін күшіге тауыш көптересің, аннары телефоның қолыңға олып, енді лентыны елендіріп ятасың да, мен күнімді тұзмағағына оздырам деп, енді бұршыласың дейі. Бұл білесің нәрсе білен бәйлі екен?
0: Нәрсе білен?
1: Сенің ғымен социал батарейкіңді, физик батарейкіңді енді дым түші біткенін оңылаты екен. Шоңа көрі үштен соң бар айбірінде ашуыны шығара екен. Үштен соң мұна психологлар айты бүгінші қам. Сен шол ашу шыққаш өзіңнің үйдегілерге, ең яқынларыңа, ең көбілеге бетінде ол. Бүтін ашуыны шығарасың да, қолыңа телефонын алып, мен бір нәрсе әшті білмен де біршіліп ятасың екен.
0: өзіңнің өзің тегі не дейдір түшінгілікке бірдіру дірдіре
1: керек. Хам, ол білесің нәрсен барлыққа келе, нақ мұна енді бұл батарейка біткеннен деп айтасы келе, сен мұна үште ең өрнәк сатрудник деп айтасы келе, рушылатып айткенде, ең өрнәк сатрудник болу аласың, тек үйіңе қойтқаш, бүтін күші бетінде үштен соң әлі спортзалға да ере, кімдір хауа сұла бері, нешіләп менім халім ек деп, өзіңнің команда тегі түшінгілікке ілтесің екен.
0: Түшінкілікке берілмегіз. Көп мүгіне сіздің жетекшілер башларығызна ашаса да жылай дегенде, қызметташтарыңызды жылай бейді. Ең мүхиме деген құлақ түрінен әй-әй-әй-әй деп отырасың да, ешітесің де, аннасың енді құлақ түрінен ұтзырып жібересің де, барсы да тәртіпті, барсы да яқшы, түгі барлық шерлер деп етінде, нервыдан башлана деп айтарлар, шыңа көре, нервыланмағыз.
1: Тролейбуста семіз деп айтсалар да, ябық деп айтсалар да, сен соң, орған соң деп айтсалар да, ғоман ихтибар иттерге тырышмағыз. Қадірлі тыңдаушыларымыз.
0: Сен айтырға, мен құрсатын ел иттірем деп. Аннасы тартып бұйырға.
2: Әйтір сөзі болған тек әйтірге ұялған кіші язушы, көрсетір әйбірі болған тек көрсетірге ұялған кіші рәссам, сүйлер сөзі де көрсетір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
3: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тәнетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгердігіз. Барлы комплектациялар қам түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникал тезірай. Бәйесі 2,190,000 сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиді адресына келегіз. Хәм тәнетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тәнет екен, демек экспока.
4: Нитка VR. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге суқ мейтырған кейім жетіштірі. 50 мүннен ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұпты. Рус айтында қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
5: Май, үш қошмасыл. Купаты қыздырып ошарға да жайын тап-тава.

0: Демек, давам етеміз, солайтыр біргіләшіп, бұйыл үншептір рэп сөздері келмәді башыма, шоңа көрем индияр. Сөз сенеке, микрофон сенеке, айда кеттік.
1: Тағын ашуым шыға шақ, менім, бұқтайлы, мында бұталып кеттім бітмей.
0: Мен сені рэп оқы деп тұрам бейді.
1: Қайлы кешілер, мен бүшікші. Бұлып үшлім, үште ашым да ашым, барсы да ашы бит. Башқалар ашағанда мен қарап тұра алмын бітінді. Кеш білен үйге қойтқаш, үлшәуге басуға ашуым шыға. Тағын ашуым шыға шақ, мен
0: язып... Мен осы бүлекні алмасам деген ол.
1: Бүлекні алмасам.
0: Аның қарепі бұталған шоға көрәсің көне көрмейіміз дейін қар.
1: Мен мұнда башқа сөз оқи істейім, яры түзетіп қалдың.
0: Жылайырақ, бірді бір шылмағыз. Гүлназ, бірді бір шылмағыз. Сіз пішікші болып үшілейсіз деген. Сіздің ішіңіз бік тәмілі, бік рахат. Енді үштен соң ғымен ашуыны бір нәседе шығарға тиісті өгіл. Хәм әлі тролейбуста.
1: Алмастықта ол бүлек сұрывит. Әйде бір бәлішке.
0: Бір бәлішке бүлек береміз деп айтпақшы боласың. Бұла енді, бұла. Гүлназ, көтеміз бәлішіңізді. Әлі сіздің бір 20 минут уақытыңыз бар ол бәлішіні кеттірірге деп айтасыз келіп. Біздің де томаға шыққан, іштен соң ашысы келіп. Білесіз ме, Гүлназ, рахатланып ашағыз. Мен шоны оңладым. Қойсы мезгілге қадар ашарға бұла, білесің ме, Миндияр? Тролейбустағы кондуктор сенға сен симіргенсің, диспетчер сен симіргенсің деп айтқанша рахатланып ашыласыз.
1: Диспетчер бола мен контроль диспетчер бола бетінде.
0: Шулай енді нәрсе деп айтамын соң, тегі ғымен қазір тролейбуста кондукторлар болмағаш, алар бейт сен өзің төлерге тиеш. Хәм шул төлегенсің ме, юқ ма, текшіріп юрушілер енді бұл.
1: Мен қазір қызық сен төлеген едің ме?
0: Төлеген едім. Мен гіл төлеймін. Оқша болғанда, оқша болмағанда төлемім.
1: Оқша болмағанда тролейбустың ортамасын барам деп. Бұл оның қабатлы көрмегіз, нашар іш.
0: Бұл шайыртып айтуларымыз ғана, мында енді выполнені профессионалы мен деген кәсі келе. Шоңа көрі...
1: Аннасың арқаны бөй дейді балет.
0: Шоңа көрі троллейбусының...

0: енді ортына тұтынып үйрейсіз келе екен, көбірек оқшасыз үйірге керек, профессионал болу үшін деп айтасыз келе. Нәрсе, давам етеміз.
1: Әйде.
0: Қайырлы күндер, қайырлы кешілер. Менің ашуым бір де шықмай. Нешек бар шулай жеңіп барам, нендей іш болуына қорамастан. Міне ұлымның іштен соң үйдегі ішлері ашуын әзірек шығарайынды. Ел итесі келе жол деген. Әлі мен түн бойы ертеңге қадар көршінің жырлар, музыка ойнатқанда тыңлап ятам. Бүтендер төзе алмай, кім ойнатаны деп сұрашалар, жазушалар. Әмин бір де сөз әйтмейм деген мында.
1: Йол транспорт қалекеті болса, қойтып кетіп болмай, жазу үші көбейе, йолларда исен-сау ерге ясын, қар бір резге де деп язған Аяз есімдің ұшығыз. Әйе, ансы шулай, тегі қауіп қатерлерге ішіруға язмасын, қорап қына ерегіз, иқтибарлы болығыз.
0: Әйе, зинхар үшін енді йолларда исенім еңіне ерге насып болсын. Хәйірлі кешілер, мен іштен қойтып үйге кіргенше, менім коллега шалтыратып сұрау білен бір ши. Әмі ләкін, ол коллегының бір сұрауларының бар сұрауларын да енді мен қойтып еткенше беруге мүмкіндігі бар еді. Енді бедрефке барған шоқ ашуым шаға деген мен мында. Тегі міне бедрефке барлық етіп ашуым шаға деген. Білесің бе? Шортлаймын деген бір тыңлаушымыз. Есімін айтмаймын енді, ашуланмаңыз. Рахмет Рифат шу хабарың үшін.
1: Қайырлы кеш, мен шыны айтыр едім. Ішігіз болғанға, ішлерге сәлеметлігі жеткенге сүйініңіз, сау сәлемет кішінің ертеңге аруы бітті битул деп жазған Гүлшат есімді тыңдаушымыз.
0: О, бек зор рахмет, сіз мен диагноз қойдыңыз, менің ертеңге ауру бітмеймін, айтсаң ауру екен деп айтамын. Нәрсе деп айтыпсың ғой?
1: Қысқасы, сен сәлемет түгіл.
0: Олысы қасын, әмі де бек зор рахмет, менің бір қашан да ауырғаным біткен жоқ еді, тек ертеңге ярасың, ой, ауырдым бе, ұйқы тоймады деп. Ой, сөзім бітті, менде сөзім бітті.
1: Бар, дауалануға жазылсын.
2: Күні бойы ұйықламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбетте ауырайсың. Татар радиосында реклама.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отлан май.
5: 0-10.

0: 비겨넥 비겨넥 비겨넥 떼고 났다 비겨넥 떼고 났다 아마
1: 비겨넥 클라는 특가 이거네셔스 아삐 코장 시그 시그즈 이키즈리 이그르마 비스틱 산베 오오 아삐
2: Мина 15 яш болганда, сиген кызы мина булай деди. Син елесі, қатын қызларға бек көп ақшаты ташақсы. Мина қазір 30. Мен үйленген, хам 3 қыз өстірем.
3: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Аби Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-2581. Аби Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
4: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрак комплексі. Оо, ЗТК ресурс.
5: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексі.
6: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
7: Жүзушісі ООО «СЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
8: Әйлік еш датар радиосы, ерте тұрғаш, Аллаға шүгір, исен сау тұрды. Бейгіз, исен сау болғанда, іш не бір не түгіл Құдай ғымыр берсе саулықта, берсін исен сау ішлерге, ішлеп ерге яссын сізге. Бек батыр олып барасы, сізге исен лақ саулық берсін, Алланың рахметті яусын сізге. Бек зор рахмет жылы сізлеріңізге әлі кімдір ұйқыдан ғана тұрып келе
9: Мне бик зур рахмат, бик зур рахмат. Хайрлы иртәләр. Кемнәр инде йокыдан гына туя, йокыдан гына тора дип әйтәсез килә. Хашу шыга киш белән Татар радиосында бүләк уйнаталар, ә син җиңүче түгел. Аннан соң инде тагын кичке уенны көтәргә кирәк дип язып җибәргән Руслан исемле тыңлаучыбыз. Руслан, бездә бүген супер акция. Килешәсеңме, Медиар?
10: Әйде!
9: Әйде! Болсын әлі! Күттік біз бұл хабарны! Инде...
10: Тоқтар әлі, оннан соң айта біз,
9: Мында әзірек сіздің ашуыңызды шығарып алырға болдық әлі біз. Қайырлы кештер барыңызға да. Ең ашуыны кетерген әйбір, сен ештен орып байтып келесің, подъезд түбінде, инде ойық болмаған кішілерінің 10 сумға оқша бір әлі деп отырлары деген. Сіз айтасын шында, мен әлі 10 сумны күні бойымында орып талып ішлейм, сіз менен кері талап алмақшы басымы деп. Келешем, ашуны шығара. Инде теге шынын да ойық болмаған кішінің шылай оқша сұрауы ғымын ең емсіз көрінішілердің бірсідір. Сөзде ек теге мүмкінліклері болмаған қой вақытын теге қойғыларға ләккен кішілер оқша сұрауға мүмкін. Тек мінәу шылай ойық болмаған бастан білмейм. Аллаға шүкір, анды кішілеріні оңламайым, оңғысым да келмей деп айтасы келе. Сіз аларға инде ең мұхимы бермегіз, аларының қоғайдалары бір, алар EP-ге деп сұрайлар да, EP-лері болмай, өзлерін тоғында оғылыларды бейтәсі келе.
10: Аха. Аңладық? Оқша бермеске.
9: Әйе.
10: Қайырлы кештер Татар радиосын алып барушы
9: жігіттер. Мен жіберегіз ол оқшағызды көбірек болсын.
10: Алмасқа ғұмыр... Әйтмейм мен әрі. Әйтмейм қалым әлі бұйылы. Қайырлы кештер Татар радиосын алып барушы жігіттер. Рәхмет. Өзіңізге бигірек матур алып барасыз. Іштен қойтып, юынып ашарға отырғаш. Телефоннан шалтыратта башласалар, ашы шығып кетейінді деген. Аннан соң шутка деп қойған.
9: Босы шалтыратты бұғай, босы тыңлады бұғай. Іштен соң машинаға кіріп отырасың да, енді бензин оғы, бензин шкаласы деп айтқан, осқа түші, шул ашуны шығарады екен. Ғумен бензин көрінші енді ол қазір ашуны шығарады.
10: Мәне ол іштен соң шын-шынлап айтқанда, дұрысың айтқанда, ол осқа түшкәштері, мәне шыншы оғы, Барасы келмей бит, яғылық станциясына.
9: Нәрсе, ол машиналарының да, мен ерте білен оқылары өске қарай, кешке тауасыға қарай мәлі. Менің машина есі түгін, мен білмейм просто, емі, тәге ашыламығыз, егітлер қызлар. Демек, давам етеміз, водитель болып үшлейм, машина ертіші болып үшлейм. Ген директорды ертем, кешеткеш, шефнің бүгін мәскеге барып қойтпеші болмай, іш келіп шықты деп айту ашылыны кетіреді еген қазірлі тұлаушымыз. Бек зор ахмат емеш ұзады қызықлы қабар.
10: Мәне кімдердің дұр оғы мәскеге қарай.
9: Ой, шылайрақ енді, Радиф, аңлайым сізді, ең мүхиме, ол шалдыраттан уақытта енді рүлге отырлы қалеттегіне боларға ясын, шылай бейт.
10: Еге. Шыттым ешік алдына. Әкірлерімді жерға, иремдәшті кейл әлі, біраз ердәм ет әлі, керек идем ол мен, ятасы иді ашуымны, ашуын шығарып қана. Yok, aşığımdan aşığın çıkarıp kına tura deyiz.
9: Mında indi oluşmasam, tege, uzunca aşığır yıllar yazıp jibergenler kadarıyla tonlaşılarımız. Hem şulay indi, tege, uzunca işlerinin işlemek şey bulasın. Ya hatının kıbarlıkka kile, ya yanındağlarının kıbarlıkka kile. Tege, sen uzunca planlarınla sen koğuşur olmuşsun.
10: Rumi apa yazgan bizge, tege, yukudan turgaşına rahmet ettiğiniz deyip, bulay deyip yazgan. Ruslan, men yukudan turmadım, işlep kaytıp, kaytan men aşığını çıkardığınız deyip. Siz şın şın labi, işten tügül, yukudan kaytıp gilesiz mi? Ruslan yok bunda.
9: Бик зур рахмат, Румия. Инде безнең 3-нче микрофон каршында сагать буе авызын яп утырды Руслан. Кабызып җибәрде Русланның микрофонда.
10: Исәнмесез.
9: Бик зур рахмат, менә сүз бергәнегез өчен. Инде сау булашыр мизгилдә киләм ишетте дип. Шулайрак, димәк,
10: әйдә әлегә бүленеп алыйк, җиңүчене билгеләргә вакыт җитте бит, әйтмә. Аннан соң җиңүчене билгеләгәч, инде хәбәр бирербез, кем җиңүче булыр микән.
9: Укны җырга таба барып җибәрәләр.

Индеше мағада күртіне күртіңіне біздің әлбетті құтлау сөздерді, қойнар сәлемлерді келе біздің әлбетті қабарлар қошымтасына. Мына шушы орында енді әзгіне әлбетті енді шушы қабарларыны шетке қойып тұрып, көшесім келе жырлы құтлауға. Биік тауда яшаушы Каримова Гүлшире Хидият қызына бүгін 75 яш. Оны шын көңілден юбилей білен құтлаймыз. Оңышларының ең зорысын, келешектің ең матурын, сәлеметлікнің ең нығын тілейміз. Балалар, ұнықлар игілігін көріп, бәрекетлі ғұмырлар кешеріге яссын. Ғұмырыны бит еллар белгілемей, яшау дәрті болсын көңілде, сәлеметлік бәхет, қуанышлар юлдаш болсын сізге ғұмырға. Еңізгі тілекілер білен Әбу Бәкіровларға үйлесі дейілген әлігі тәбірекілер сөздерінде. Біз әлігі матур тілекілерге шын көңілден қошылабыз, қам сізіне туған күніңіз білен құтлап, келесі матур жылларында. Қойып, жіберек әлі.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-нші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.

0: бір уақыт татар білен яхуд сұтлашқан. Судья 10 елға ирігіннен мәхрум етілген. Татар радиосында реклама.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
2: Арзан бәйләр.
3: Паркет плюс.
2: Киң ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
6: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп беребіз.
8: ИП Шайхатинова ГМ, ОКРН, ИП 524-169-00-161-392.
9: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
10: Қазан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қазан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-03-00 телефон аша.
8: Түзіше ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашнұқта домната РФ сайтында.
11: Татарлар энциклопедиясы.
9: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары белән тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп беребіз.
8: ИП Шайхатинова ГМ, ОКРН, ИП 524-169-00-161-392.
4: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
12: Дәвам итәбез алға таба кешке хотлайнабызна. Сәлем, Татар радиосы, сез бик әйбәт яратабыз дип язып җибәргән Юлия исемле тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә һәм киләсе хәбәребезгә дә күчәрбез. Исәнмесез, яраткан Татар радиосы. Кичә безнең Мөслим районы МК авылында яшәүче яшьлек дустыбыз Абдуллина Рәзинәнең туган көне булып үтте. Без аңа сәламәтлек, озын гомер, гаилә бәхете, балалар, оныклар шатлыклары телибез. Иң изге теләкләр белән яшьлек дусларың Бүгелмә якларыңнан Миңсәрия, Рафис, Рамиле, Гөлия, зур рәхмәт сезгә дип язып җибәргән. Әлеге матур теләкләрендә Миңсәрия ханым инде барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Чын күңелдән үтеп киткән туган көнегез белән тәбрик дибез. 891-72-308 безнең максам калган хәбәрләр кушымтасы. Үзегезнең котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне юлларга ашыгыз, якыннарыгызны, дусларыгызны, күршеләрегезне, барлык булган кешеләрне әйдәгез әле. Әлеге хәбәрләрегез белән сөендерегез.

Кишке қатайны біз алға табады өмейт әріз. Матур-матур қабарлары біз біздің енді қабарлар қошымтасына келгеліп тұра. Мен әші шу ұрында енді әзгіне ол қабарларын шетке қойып тұрып, жырлы қытлауға көшесім келі. Бүгін сүйікілі тұрмыш ептәшім Ибрахимова Инже Ринат қызының ғымыр бейрәмі туған күні. Әлігі көркен бейрәмің білән шын көңілден тәбірі кетәбіз. Гіл шулай матур үйтіп, дүнияның, балаларының, туғанларының рәхетін көріп ешәргі ясын. Бұ ғымырлар искен жиллер кібік. Сезілмеше өтіп кетәлер. Ғымыр юлларыңда бәхіт тіләп. Гіл елмайсын, яқты, иртелер. Біз сені бик нық яратабыз. Ең зетләкләр білен тұрмыш ептәшің Марсель, қызың дейлері, олың Самир дейілген әліге тәбіріклеу сөздерінде. Бізді әліге матур тілекілерге шын көңілінен қошылабыз қам келесі матур жырында сізіне туған күніңіз білен құтылап, ойып, шибәрі кәлі.

Arın Valeriyağa İllariye qadınılgan əli qi qoynar sələmdə xəbərdərdə barıb yerişkəndir deyib şanıb qalabız da şiratda xəbərəbizgə kuşarbız. Бик күп сәлем үз кулатқы ауылына. Менім яратқан Рамилім. Айрат, сізге яқшы кәйіп, матур киш тілім деп язып жіберген. Милечка деп кіне язылған бері дәйі бейді. Ләкен есімін көрсетмеген, не қызған үшін де барып ерішкендер деп шанып қалабыз. Танып алғансыздыр деп шанып қалабыз. Қазіргі уақытта Арша районынан, Юғары Ислан районына қайтып келуші қызым. Хафизуллина Ралина, ұнықларым Райана білен Рияның исен-сау қайтып жетулерін тілім әнесі Рәзима дейілген әлігі қайнар сәлемлерді. Енді бізді шұнды тілеклерді қолабыз, қайырлы юллар сізге исен еміңіне яқынларғыз яңына енешесіне қайтып жетірген асып болсын, юлларғыз ұң болсын деген тілекті. Шушы қызған, таба қызған уақытта деп айтегенде бір кішкенегене ойыныбызында башып жібересім келем. Хәм ойында қатнашып, әгерді енді сіз жиңе қолсағыз, Кәриф театрына енді сіз 2 кішілік шақыру билетін ұтташақсыз. Хәм ойын неше керек соң? Бүгін 5-ші май. Шул фұрсаттан енді 5-ші май болғандықтан біздің әлегі сағатта 5-ші жыр, нинди жыр болды, хәм кім башқаруында шуны ғана ясып жіберге керек болашақ. Бик жиңел, бәлкім иқтибар білен тыңлағансыздыр, бәлкі йоқтыр, мені есәпләп шығарығыз әлі. Кім тұр келер мекен, кімнікі жауабы дұрыс болыр мекен, біз енді бірнеше мезгілден білірбіз. 5-ші жыр, нинди жыр яңғырады, хәм кім башқаруында. 891-72-308 макс ғам қолған қабарлар ұшымдасы.

0: Тұрмыш жіптәші үйлі бізіні... Үйлі бізіні өз... Қафу етегіз. Үйлі бізіні яқлап, әлбәтті, үйлі қаляқ болдым. Үйлі бізіні келешекте исәнлік, саулық, бәқіт, шатлық, көңіл тынышлығы тіләп қалабыз. Үйлі яратып, ұлы дәрвишілер бесесінден абыйын Найл, Жинген, Мария, әнікәшін Виталик дейілген. Үйлі шын көңілден сізге бар тек жылы тілеклергіне тіләп қалабыз үші орында. Хайырлы матур кишілер яратқан радиобыз. Көп сәлемлер, зұрғыттан, яқшы кәйіфлер. Рәхмәт сізге, матур жырлар тыңлайбыз. Бек зұр рәхмәт жылы сөзлерігізге. Ғам шыратта қабірімізге де көшерміз. Сәлем Татар радиосы. Шалы шахырында ғымыр етуші Диаров Райлінің туған күні. Аңа саулық сәлеметлік ұзын ғымыр тіліпіз. Гіл шулай яғымлы күләш езілі болып қал. Ишіңді тұрмышыңда зұрдан зұр ұңышлар тіліпіз. Туған күнің біле құтлап, юғары үшмадан дусларың дейілген әлігі тәбіреклеу сөзлерінде.
1: Түнлі су ішерге деп аш бөлмесіне шыққан едім, онда хатын диетада отыра. Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға таратуда ұйыштырла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Әр уақыт бірге болайық. Әйді, дұслашық, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, әбәрлер юлы. Әр уақыт бірге болайық.
4: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз мен?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 айына қадар давам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тезгәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңесшісі сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Әкірдің әкірдің ғына біздің енді кешкі қотлайынымыз ақырына яқынлаша қойнар сәлемлеріңіздің құтлау сөздеріңіздің юлларға ашығы 891-72-308 санларын жиі біздің Максқа қам қолған қабарлар құшымтасына. Әбұлай енді біздің дүрсің айтқанда қойнар сәлемлер, қам құтлау сөздері әкіртіңіне келі, олар артыннан енді шылай оқ, енді ойында, ойынға қатнашу үшін жауаплар да келі деп әйтірге керек, ләкін дүрс жауаплар бар башқарушысы тұрында, ләкін жырыңына түгіл яза алырлар мекен, юқ мекен ансын әйті алмайым, ләкін олайда. Әйтіп қалырық деп әйтесім келі, бешінші болып біздің жырыны. Кім башқарды, хәм нинди жыр иде. Әлігі жауапларығызына юллай тұрғыз, шушы орында енді менім жырлы құтлауға көшесім келе. Бүгін қадірлән ебіз Қашаф қызы Зүлфияның туған күні. Сені иқлас көңілден туған күнің білен құтлайбыз. Сені аяз көк езі, шымыр чешесі әй, ақ бәхітлер, құрыштайнық сәлеметлік, қияштай ұзын ғымыр, шексіз шатлықлар тілейм. Сабыр қылықлы, мәрхәмәтлі, ердемшіл қадірліден қадірлісін. Келешекте де кейін көңілі ашық езді ұлы үрекілі болып қал. Құдай насып етіп сені алдағы күнлеріңде де сәлеметлік, біздің шатлықларға сүйініп, бірге ешерге яссын еді. Сені яратып, құрмет етіп, балаларың, ұнықларың, әм барлық туғанларың дейілген әлігі тәбіріктеу сөздерінде. Бізді шын көңілден тәбірік дейбіз сізіне, Зүлфия ханым, туған күніңізмен әм келесі матур жырыны да шушы оңайдан әлбәтті енді яңғыратырмыз.

0: Күршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60.

0: Әлі ғына қызық. 2001 жылда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмі «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына көбек. Татар радиосына 25 яш.
1: Яхшы кәйіп Татар радиосында.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде. Асфальтқа ешқына «Мен сені яратам, сен менің бәхетім, болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-0098 телефоны бойынша.
3: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда йома йозғы жейгі коллекция. Йоқшы сифат. Кулай бейелердің йосына. Книтка Вэйрға рәхим етігіз. Қозанда XL хәм Франция өдеузеклерінен үзлігіз. Ассортимент білен книтка Вэйр.ру сайтында тоныш аласыз.
4: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйелер Кашаков қоз фермасында. Бір тәуліклі қоз бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
5: Керама Марация компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керама гранит плиткалар хәм абойларын 30%-ға қадәр тошлама білен оларға әлгір. Ремонтны оннан сыңа қолдырма. Керама Марация білен бірге яң.
6: Татар радиосы сізнің смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашында зонлықта әрі сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар ғамелді.

0: үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеда, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасыннан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш исле қарлыған һәм кура жиләге үстерәбез. Біздің үсінтілеріне сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.